0: Ну,
1: і зрештом до всічки робот падить за милування. Не знащує.
2: Гей, іде гурол, іде гурол. Гей, іде гурол здалека. Гей, іде гурол, гурол іде. Гей, гурол іде.